0: adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kagaduog na ko sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Iktibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan.
4: Isgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar levels sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
3: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
4: Muna.
3: Bisan pa nga naay diabetes. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mao untay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
4: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
3: Na.
4: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
3: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
4: Correct.
3: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
4: Kumaw pa na pagkaibaw.
0: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
4: Makaguol jud kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaanin mo nga ulahin na ang tanan.
3: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
4: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
3: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang bintaha jud nga gagamit sa power duo.
4: Bintaha
3: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
4: Dili
3: maguba ang imong kidneys. Yung inabiyos tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
4: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
3: Yay, no? Susigurado, Adjud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
4: Correct.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500.
7: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Duha lang ka kapsula da-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take ko og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
10: Mapali sa mga butika.
4: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Sir GP, in-out nga nainom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
4: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
3: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
4: Oho.
3: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
4: Sa Dennis,
3: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 700 og Mighty C, kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 og Mighty C, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
4: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
3: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
4: correct,
3: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
4: Kana!
3: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
4: True.
3: Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
4: To.
3: Og ang Mighty C, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
4: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500!
11: Ako si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kakapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
10: Mali sa mga butika.
4: So, maudyodok, mauna kung mag-DTX o mag-mitisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
3: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir GP. No, bisag unsa nang radyo nga akong giunsa na gisibian. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
4: Nya,
3: mulat pa ka og mabankrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas. Kayo. Especially kung parisan nimo o Mighty C, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress. Og ang free radicals, mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
10: DTX 500.
12: Ako sa Jubilin,
13: sobra kataas akong blood sugar.
12: 300 kapin gitistingan ako og inom
13: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
12: Sunod sa isa ka bulan,
13: normal na jud akong blood sugar.
12: 95 na lang.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
10: Mighty C, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, gadetox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang.

0: Klinika D3 Bio.
1: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500.
2: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: Highly recommended sa mga eksperto.
2: DTX 500.
1: Pagbalik sa mga butika. Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog nga atay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.

0: na maglagay mga siligang sok itibinay sa mga balita. Tulog ka DRRM Rescue Olympics. Ikatulo DRRM Rescue Olympics. Gipahiga yun sa Kalaon City. Dito maglagay mga siligan, sok hindi na nagkaroon sa pika sa linya. Si Kipag, si Presorio. Kipag, si Pro, ikipag mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Musubra usa ka gatos ka mga rescuer ang naghiusa sa gitagyon nga Canlaon City 3rd DRRM Rescue Olympics 2026 sa syudad sa Canlaon nga nagsugod niadtong Huwebes, Hulyo 16. Gipakita sa dusi ka mga mitambong nga barangay ang ilang abilidad sa naghinlain nga rescue operations, pagresponde sa mass casualty, vehicular accident, operational readiness ug paghandle sa hazardous materials. Tumong sa Rescue Olympics nga mahimong andam ang mga electrospanders sa usa ka sitwasyon, ilabi na kung adunay kalamidad. Ang Rescue Olympics gipangunuan sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa Canlaon, ang kauban sa naglinaing nga barangay electrospanders sa 12 ka barangay ning syudad. Kabayan kini sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month ning bulan sa Hulyo nga adunay tema nga paghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Kini nga balita atud diha nato sa DTX 500, DTX Bio, Mighty Sip DTX Coffee Mix, nakakapig na, nakadetox ka pa. Balita gikan sa K5 News FM Canlaon. Kini si K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Police Report. K5. K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, sukin mo na report ni K5 Sepre Serio. Dr. Ken Carpenter gipasidunggan sa kamara tungod sa iyang ligasya o contribution sa West Philippines. Dito maglangay mga siligan, sa kinimilay na karo sa pikas linya na katutok si Kipag Ayeng Makahilo. Kipag Ayeng, ikipag mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Pormal nga gipasaka sa korte ang usa ka resolusyon nga naghatag og pasidungog sa kinabuhi og mga ligasiya sa mitaliwan nga inlang marine biologist kasi Dr. Kent Carpenter. Ang House Resolution number 1200 gipresentara ni Honorable Janice Avidigamo ang representante sa ikatulong distrito sa Negros Oriental karong adlaw Hulyo 22, 2026 sa alas 8:05 sa buntag atol sa second regular session sa Kongreso. Pinaagi niini nga resolusyon gipadayag sa House of Representatives ang ilang lalom nga subo ngadto sa pamilya, mga kabanay, kauban sa trabaho og mga tinun-an og sa tibuok komunidad sa Marine Science tungod sa kalita og masulubon nga pagpanaw ni Dr. Carpenter nga giisip nga usa ka dako nga kawad-an sa nasod og sa tibuok kalibutan. Gimando usab sa resolusyon nga hatagan og opisyal nga kopya niini ang pamilya ni Dr. Carpenter ingon man ang mga institusyon og organisasyon nga iyahang gialagaran isip pa paghandoma sa iyahang tiunay nga serbisyo. Balita gikan dinhi sa K5 News FM Bayawan nga hatod ka na ito sa DDX 500 MyTC Clinica D3 Bio DDX Coffee Mix o Extend Food Supplement nga available sa Surge Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, kinesika K5 ayeng D3 Bio Makahilo sa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga sesyon, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, sukin nyo na ang report ni Kipag sa Ayeng Makahilo. Alas 4:19. Hatid ka na ito sa Mighty Chef. DTX 500.

0: Senador Alan Peter Cayetano, arangay tayo ni sa sunod-sunod nga mga anunsyo sa gobyerno sa mga programa sa pinansyala nga tabanga. Sumala sa senador ang pagkalangan sa pagkapod-apod sa dagkong tabang pinansyala. May kalabutan sa sistematikong korupsyon o gitawag nga ghost projects o mga proyekto nga naalamang sa papel. Sa saka Facebook live stream niya itong biyeras sa gabi, ginsister ni Cayetano nga samtang paghatag sa gobyerno og tabang. Usa ka maayong lakang ang publiko kinahanglan gihapon nga mag-imbisiga kung diingi ka na mapundo o kung giun sa kinipag-apod-apod o paggamita. Mingon siya nga sa diyang gipatuman ang lockdown tungod sa pandemya itong 2020. Iyang gipasihugdang paghatag og 10,000 pesos nga tabang pinansyal ubos sa benihan 1 aron matabangan ang mga trabahante nga grabe nga apektuhan lakip ang mga drivers sa tricycle. Gipasihugdan sa senador nga nagparehensya sa pagduso alang sa 10,000 pesos nga tabang alang sa gagmay nga mga negosyo og mga masakiton ni atong 2022 hangtod 2023 apan so pagkini sa administrasyon aban karon maayo nang ginansyo nga kantidad sa tabang. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kadiato nagpahibalo nga ang bag-ong tabang pinansyal iapod-apod nga ito sa mga Pilipino nga ubos ang kita aron maibanan ang bag-ong epekto sa pagsaka sa presyo sa lanang nga gipahinabo sa tension sa Middle East. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si K5 Adivina Tindog para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingaw sa Ragros sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Okay mga siligan, so kinti pa muna report ni Divina Tindo. Mayong hapon, Sir Rex. Punto og hapon sa imong programa. Mao'y among gipaminaw. Perni. Benedict ni og naknak sa tabok tubig.

0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Panag-uban karon sa gihapon atong ginatimbaya ang tanan nato nga mga tigpaminaw sa tibuok kalibutan. Live kita karon higala sa atong gihapon na andan sa ato ni panag-uban sa Dumaguete City sa K5 News FM. Og sa ngalan sa ato ni Station Manager Gadto kang K5 Sir Bernie Cabuzao. Og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa pikas tawag sa atong duty engineer higala sa atong Master Control Engineer K5 Bill Andro Racoma. Sa Tibok versus K5 News FM, maayong gabi ngadto sa tanan nato nga mga kaigsoonan sa ato nga panag-uban higala, hook up ta sa ato nga mga kaubang simyahan, Visayas og Mindanao. Maayong gabi ngadto sa taga Tacloban, maayong gabi isab ngadto sa taga Kabangkalan, ato mga higala tigpaminaw sa Leyte Province, particular sa Northern Leyte Tacloban City. Alang sa ato din nga makigsoonan nga matagal unya naging uban kanato o ngadto sab sa Ormoc City, ngadto na Southern Leyte, particularly in Maasin, atong ginapaabot atong panimbaya din ha kaninyong tanan. O ngadto sa Mindanao sa ato nga makigsoonan sa lima ka probinsya sa Davao o sa probinsya usab sa Sarangani Province. Kumusta? May gabi alang kaninyong atanan din ha sa Sarangani, no? Maura magini ang na kabaton higalang usa ka mga matod pa at challenge sa kinabuhi. Ay talag sara maguni higala ang mga ingon ani apan tungod kay dili manapugan ang mga hanay sa panahon diin nakalati ng daan sa tagna. Ato ni higala nga iampo nga unta kining tanan makahatag sab natong pagtulon-an alang sa mga taga-Sarangani nga naigo higala sa usa ka dako-dako og kusog-kusog gyud nga matud pa tayog og adunay daghan po dito in town nga naasa ila pod nga mga kalisdanan karon. Mo sa atong ginatimbaya nga unta nga ang Dios higala magdasig rig hapon kanila taga Sarangani Province na ako din ha nga mga igsuon sa silingan ana Davao Occidental nga katapad yun na sa Sarangani nga province mga higala. Bosa alang sa ato makigsunan sa ato sa mga kapamilya diya sa Bukidnon province, maayong gabi nga to sa taga Kabanglasan Bukidnon nga to sa Valencia City sa ako sa dinha nga naaing taon ko ipagumangkod ron na astambalanan. Sa ato nga ato official nga mag-alawit ni Remigala sa atong Bible Expose nga tulumanon matakaroon og unya ang adto sa ato ang igsuon familia Raniola sa ila itaon igsuon sab nga mga niabot sab nga mga matod pa o sasab ka angayan sab nato nga tagaan og mga pagpasalamat ang Ginoo nga siya pod ang maghatag kanato sab og kaayuhan sa akong pagumangkon nga naakaroon sa Valencia City sa Honsaning Hospital Polymedic General Hospital musunay ngalan ana. So alang sab sa ato nga makigsuonan din ha sa Malaybalay City maayong gabi o sa Cagayan de Oro City sa ato nga makigsuonan din ha o ngadto sa Agusan del Sur del Norte, Surigao del Sur del Norte hangtod na dito sa Gitawag og atong mga kaigsuonan sa diri sa Misamis Occidental. May gabi isang Rizal. Duol-duol rani din eh. Pagtabok ni Mos Dapitan, padulong sa Usami City, malabyan ng Rizal nga naay ato makigsuonan daghan niya karon sa baybay ka na to. Bueno, mga igala makigsuonan sa atong panag-uban karon tungod kay hangtod na matas alas 7. Ato talaga pag naghisgot sa gihapon sa pinasahi di ay ako ning ipaabot sa ato makigsuonan nga SDRN din sa Negros Oriental, ha? Okay. Nasa Negros Oriental, doon ay gitawag og 13 Sabbath, matawag niya po ng fellowship, kay ang 13 Sabbath, supposedly every local church ni, pero gikinaiya diri sa Negros Oriental, nga karong ika-13 kasabado, dinha sa Hayugan. Asa dapit na Seaton o Hayugan o diya sa Hayugan sa SDARM Church. Naa din hay mga panagtagbo sa unom ka mga local churches. Apil na diri sa kitawag o Kumbado, diri sa Buntis Bakong o dito sa Bungtod o sa unsaning sakop sa Sabuanggita. Maunay di nako na familiar og ngadto sab sa Ayungon og kana pinasahi jo na kay gitambungan na og mga taga Bacolod City. Oh, naadiha karon sila higala, tuwa sila karon dito yung mga kwansa pahigayon. Na Sister Honey Rosa linya, maing gabi alang kanimo si Sister Honey diya sa Ormoc City. Hello, Sister Honey. Hello, Sister Honey, maing gabi eh. Marang nagkanaas. Wala pa. Okay, lang sa ato higala karon sab nga panag-uban atong nga tibay sab Kim Juaniza. Good evening. Pastor Ayuban Jiri Gabaya, happy preparation day to all. God is God all the time. Salamat kayo sa ato igsuon Kim Juaniza. Dalagun ang Diyos sa mga pagpahinundom ka na to. Karon mga taknaan, nagsugod na ang gitawag special preparation for Sabbath. Okay, Sister Honey, maayong gabi alang kanimo diha sa imuhang lokasyon. Hello?
2: Hello, maayong gabi sa Brother Jerry.
1: Okay, alang sa ato panag-uban higala, kauban na ito, Sister Honey Rose karon. Sister Honey, kumusta imong tempo diha? Mura mapalit-palit ang imuhang signal, ang imuhang linya. Kumusta?
2: Actually, Brad, mag-on up ng imong so, basis sa signal.
1: Oo, sige lang. Ato lang i-check, ha? Okay, so, paing gabi isab, nga to, Brad, nga to kang Ruel Tihana, nasa ato karong panag-uban. Mayong gabi, Brad, bangutana lang tako, ang kaluwasan ba, muto o kalang maluwas, naka? Pero naapod mo ingon nga ang kaluwasan usa lang. Usa lang sa ha? Usa lang ka provisionary. Unsa naman jud ang tinuod, Brad? Salamat, Brad. Imong kalanon sa kalag matagabi. God bless you, Brad. Okay, thank you so much. Salamat sab kanimo, Ruel Tihana, sa ato nga mga kingsuunan nato nga tigpaminaw. Maing gabi alang sab kanimo niya, Ruel Tihana. Salamat sa imuhang interaksyon aging pangutana. So, ato ning tagaan karon sa pagtagan. Okay, alang sab ngadto sa ato sab nga mga kingsuunan pa, ato ning unahon. Maing gabi ngadto kang Kuya Riri diha sa Bakong. God bless you ngadto sa ato nga amahan matud pa amahan nato ni Galagyod sa Buluhaton niining ato dinhing Buluhaton sa kahanginan Buluhaton nga espirituhanon kini higala taas ni kasinitian kay kuan man retired na ni siya mga higala nga nangalagad ngadto sa Dios isip usa ka gospel minister. Bueno, alang sa ato karon nga panaghisgot no sa di pata mo padayon alang sa pagtaga dinhi usa ka pinasahi nga pangutana magpahigayon sa ta sa ato nga binuksang pag-ampo mga kaigsuonan. Among amahan nga langit nun, una sa tanan maayong gabi ikanimo o Diyos. Diha lamang kanimo among gipahinungod kanunay o Diyos ang among tanan nga mga pagpasalamat, mga pagdaig, mga pagambahan, bisan pa sa among mga pangamuyo, pag-ampo, sa matagkaroon niya sa among nga mga ispertuhanong mga limbuhaton, o pinaagi ning pagsibya karon dinhi sibihan sa K5 News FM. Diha lamang kanimo o Dios amo usab ginasalig ang tanan nga angay namong mga hisgutan nga mga balaan ni mga pulong. Og salamat kayo nga pinaginin sibihan nga gipanagian ni Doc Ramel na panalanginan og mapanalanginan ang tanang makatauhan sa mga maayong balita sa kaluwasan diin na sentro si Ginoong Hesus nga maandalan ang kamatuoran ug kinabuhi. Busa nang hinaot mi nga sa imong pagpalagi ni Doc Ramel mambitan sa tanan unang-una sa iyahang panimalay, sa iyang ginikanan mga igsuon, sa iyahang pamilya, iyahang asawa, mga kabataan nga tanan og sa tanan usab nga mga empleyado ining sibihan sa K5 News FM Philippines nga ang tanang naminaw sa mga programa ni ining sibihan gikan sa kabuntagon hangtod sa kagabhion walay makulangan kanamo o Dios imong gisaad nga kinabuhi. Salamat kayo sa imong paghatag kanamo og kadasig labi na sa imong pagpasaylog pagtubag kanunay sa among mga pagampo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, alang sa ato karon nga igsuon Roel Tihana. Pangutana nindot kaayo. Kay usa gini ka presenting nga kamatuoran. Nga matud pa, mangutana lang ta ko ang kaluwasan ba mutuo ka lang maluwas na ka? Pero naapod mo ingon nga ang kaluwasan usa ka provisionary. Onsa naman jud ang tinuod, Brad? Salamat, Brad. Imong kalanon sa kalag matagabi. God bless you, Brad. Okay, salamat kayo sa specific. Kining kaluwasan, pwede na ato na siyang hisgutan o mga particular. Pwede po naghisgutan ato ang generic. Kung kaluwasan gani sa atong kinatibukan ng pagkatao, naglambigit na og kalag, lawas og espiritu. Tungod kay ang atong kinatibok ang pagkatao sa Sumalas 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Dili pwede nga dunay usa ana nga mawala. Kinahanglan gyud ni siya nga atong masabtan nga dili ni siya pwede nga mabulag. Inseparable. Mao ni ang kinatibukan nga gitawag og aspeto sa ato ang kinabuhi. Sa 1 Tesalonica 5:23 ang mga pulong dini naga ingon, ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao. Okay, ha? Tibuok nga pagkatao. Og ang inyong bugos nga espiritu, kalag og lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inigabot sa atong Ginoong Hesukristo. Sa 24, kasaligan siya nga nagatawag kaninyo o kini iya gayod nga pagatumanon. Okay, unsay ato ang kutloon ini nga atong gibasa nga sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica nga aplikado ni sa tanang tawo sa libong kalibutan kay mao ni ang description nga ang ato nga tibuok nga pagkatao gilangkuban ni sa bugos nato nga matud pa espiritu, kalag og lawas. Dili pwede ang tao kalagra og espiritu walay lawas. Dili pwede ang tao nga kalagra og lawas walay espiritu. Di pwede ang tao nga lawas ra og espiritu walay kalag. So kining tulo inseparable. So magisguta og kaluwasan asa man nato ni una i-aplikar. Unsa may tuyo? Depende ha sa sitwasyon. Kung ikaw usa ka karon kay gitawag og pasyente nga naa kay sakit nga fatal. Musa ipasabot anang fatal. Sakit nga makamatay o ikamatay sa imong lawas. Unsa may imong buhaton? Mangita ka o kaluwasan sa imong lawas nga di mamatay? Mangita pugkag mananambal sa lawas. So ato ni nga nanaon ha pagpasabot. Kung doon natin defekto sa atong lawas nga gusto tang makomfort, dili ta gustong magkalisod, di ta mabalda sa mga gimbuhaton sa tong lawas, labi na doon na kay trabaho nga imong puhunan sa imong sources of living, sources of mga panginabuhi nimo. Mabalda yun ang imuhang panginabuhi kung ang lawas nimo doon ay defekto. So ingon ana, mangita gyud ka og manluluwas sa imong lawas nga mahimo kang matudpa kanang ma restore or makarecover sa kondisyon sa imuhang lawas. Pero anitas kaluwasan sa kalag, unsa man pud ning kalag, kaning kalag kita ra gyapon ning tawo, kining kalag gilang kubanan ni sa atong lawas nga nakabato na o gininhawa sa kinabuhi. Ingon ana ha, asa man ta mangita nagproyba. Sige daw, atong basahon. Ang kasaysayan sa pagbuhat sa Dios sa tao, Genesis Kapitulo 2, Versikulo 7, ako ning basahon, o niya ato ni siya pamalandungan, o ato ning sabdon. Nag-ingon na Versikulo 7, o giomol na Jehovah nga Dios ang tao, gikan sa abog sa yuta. O gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, og ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Okay. Kining kalag, mao gyapon eh. Kita gyapon nga tao. O kita nga tao, ato nang gisgutan, ang kinatibukan nato, doon natay kalag, doon natay espiritu, doon natay lawas. Now, ato na dining may isgutan. Nga ang ato di ang lawas, from the very beginning, gikanis abog sa yuta. Ang Diyos kay gamhanan siya, mahimo niya ang abog nga unod. Mahimo niya ang abog nga bukog. Mahimo niya ang abog nga kining tanang niya sa tong lawas. Gikan kinis abog sa yuta nga giumol niya. Sa naforma na sa Diyos ang atong kinatibok ang bahin sa tong lawas. Doon na natay internal organs, doon na natay gitawag o external nga parts atong lawas, tanan nga mga physical organism. Tanan kanang gitawag og parts of the body or gitawag na sa medical og terminology og human anatomy. Ang kinatibok ang bahin sa tong lawas sa sulod man og sa gawas kompleto na. Nga gikan kana siya sa abog sa yuta nga gihimong unod. Gihimong lawas. Dili na mahimo sa gahom sa tao. Ang makahimo lang ana ang ato ng Diyos nga pinakalabing gamhanan sa ngatunan. So tungod ana, ang atong lawas nga unod, wala kinikapuslanan kung walay espiritu. Asa na to na mabasa? Juan Kapitulo 6, Versikulo 63. Salamat kayo ha, inaniyo na to pagpasabot aron yun nga di na ta magbalik-balik o pangutan ng magkalibong na noon tagsamot o ato ni siyang lamu-lamuon lang. Juan 6:63, nag-ingon si Ginoong Hesus sa iya mismo nga mga pagsulti. Kung sige ingon ni Ginoong Hesus, ang naghahatag o kinabuhi, mao ang espiritu. Ang unod, walay kapuslanan. Ang mga pulong na akong gisulti kaninyo, kini espiritu o kinabuhi. Okay. Sa sinugdanan, si Adan o si iba, mauna ni ang description. Abog sila, giomol, kung wala ang Diyos maghuyo, gikan sa iyang baba sa gininhawa sa kinabuhi, ngadto giagi sa ilong sa tao, dili ang abog nga nahimo ng unod makafunksyon sa iyang katuyuan. Dili ang mata mabuka. Dili ang dalunggan makadungo. Dili ang ba-ba makasulte. Dili ang ilong makasimhot. Dili ang kamot makahikap. Walay function ang tanang physical organism sa atong lawas nga gikan sa abog gihimong unod kung walay espiritu from the mouth of God nga mao ni ang gininhawas tong kinabuhi nga gihuyop sa Dios didto sa ilong sa tao giagi. Ato na nang nasabdan. Okay, sa diha nga nahimo na ni ang abog nga mao ang lawas, nahimo na dayon siyang kalag nga may kinabuhi. So ang abog usa kini sa bahin sa kinabuhi sa tao. Nga ang kinatibuk-an natong pagkatao, dunay kalag, dunay lawas, dunay espiritu. Kon kining espiritu nga kinabuhi, nga gihuyot, gikan sa baba sa Dios at sa ilong sa tao, kon mugawas kini sa unsa nga pagkaagi nga mugawas, kanang mamatay. Kon mamatay ang tao, ang iyang gininhawas kinabuhi, asa man na padulong? Asa naman na karon? Maunay usa sa atong tagapagtagad. Salmo 146, versikulo 4, on sa ingon. Mugula ang iyang gininhawa, sa yuta siya mubalik. Ni anang maong adlaw, mahanaw ang iyang mga huna-huna. Okay. Naglangkob gihapon ha? Sa lihang mugawas ang espiritu o gininhawa, nagikan sa baba sa Dios, nga ningsulod ngadto sa tao, agi sa ilong sa tao, kung mamatay ang tao, ang iyang lawas mubalik ngadto sa abog. Mubalik na siya dito. Kaya naghataw kinabuhi sa unod mao ang espiritu nga mao tong gininhawa. Og ni anang maong adlaw nga ang tao mamatay, mahanaw na usab ang iyang mga huna-huna. Wala na pod, wala nang espiritu. So, ang atong kinabuhi mangigala, ingon ani, mamatay ang lawas, mamatay ang kalag, ang espiritu nga gikan sa Dios mobalik na sa iya. Kining atong kalag nga nahimong buhi karon tungod na sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Now, kung makasala ang kalag, unsa may resulta? Ezekiel 18, versikulo 20. Mauni ang ato dining tagaan og emphasis. Sa nakasulat dinhi, ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang anak dili magapasan sa kasalaanan sa amahan, ni ang amahan magapasan sa kasalaanan sa anak, ang pagkamatarong sa matarong anak kaniya, o ang pagkadautan sa dautan anak kaniya. Okay, yun ani ng sitwasyon. Kung ang tao makasala, gani ang iyang kalag, mamatay. Pag mamatay, gani ang kalag. So, wala na'y pagkabuhi. Kung mamatay po ang lawas, wala na po'y pagkabuhi. Ang magkapabuhi ining kalag o lawas ang espiritu. Busa ang espiritu, asa naman ang espiritu karon? Pananglitan, nguta na ta. Kaya kita tagpatay, na pa man ang lawas, makita man na to. Napamagutay pagtuog ya pong kalag-kalag. Pero ang espiritu, ang pangutana, asa ang espiritu? Diin siya nagigkan, mabalik na dito sa Dios. Kanus ama na apod ibalik sa Dios sa panahon o niya sa pagbanhaw sa tanang nga matay. Pangutana, kanus ana mahitabo? Kolosas kapitulo 3, versikulo 1, 2, o ngadtos versikulo 3 o bisan pa sa versikulo 4. Nag-ingon ang mga nakasulat nga mga pulong. Kon ugaling ibanhaw man kamo uban kang Kristo, nan pangitaan ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas, diin anaa si Kristo nagalingkod sa tuos sa Dios. Versikulo 2. Itumong ang inyo mahuna-huna diha sa mga butang nga anaa sa itaas o dili sa mga butang dinhi sa yuta. Versikulo 3. Kay kamo nangamatay na o diha sa Dios ang inyong kinabuhi, natago uban kang Kristo. Asa ang atong kinabuhi kung namatay ta? Tuan ni Kristo nakatago. Versikulo 4, inigpadayag na unya ni Kristo, inigbalik ni Kristo, nga mao ang atong kinabuhi, nan kamo usab igapadayag man uban kaniya sa himaya. Mauna nga, panahon mo balik si Kristo, mabanhaw ang tanang nangamatay, maayo managbinuhatan, daotan managbinuhatan, ang tanang nangamatay, banhaon ka na. Pero anang panahon sa pagbanhaw, dinhaon niya ang final na ilang padulngan or destinasyon sa ilang pagkinabuhi o asan dapita sa ipimutang human mahitabo ang adlaw sa paghukom. O sa ato nang isgutan ni Galam Kingsonan sa ingon ani nga paagi. Kay mangutana ta, sumala sa pangutana, nga ang kaluwasan mutuo ka lang maluwas na ka. Pangutana, unsa nga kaluwasan na ang imuhang kinanglan maluwas ka? Unsa nga kaluwasan nga atong ipamatuod nga luwas na ta? Luwas na ta sa atong physical nga lawas kadi na ni mamatay? Kana kon ang atong lawas ang dunay problema. Kung dunay sala ang atong lawas, pinaagi kay dunay balaod sa panlawas, ha? Kung atong lapason ang balaod sa panlawas, of course, mamatay ning lawas. Kung dunay balaod para sa itong kalag, mamatay po ang kalag. Kung balaod po sa espiritu, mamatay. Mauni karon mga higalam kay suunan, unsaning nga kaluwasan ang atong isgutan nga kung ingontang mutuo na ta, maluwas na ta, ato ning klaruhon. Klaruhon yun nato ni. Kay kung maingunta kaluwasan is atong kinatibukan nga pagkatao, kalaglawas espiritu, ato yun ang klaruhon. Kay dunay mga taong mga magtotoo. Pero ang kalag na ay sala depektoso. Ang lawas, maayog lawas. Oh, pero ang kalag spiritually dead. Na ay sala nga wala hinulsole. Na ay sala nga wala pangayo ay pasaylo. Why problema ang lawas? Healthy kayo ni mong tanaon. Pero walay Dios ang kinabuhi. So ato ning i-classify ang lawas kalag espiritu. Kumintag kaluwasan man sa atong kalag, dili na mahimo og once. Kay ang tao bisan pagmutuo o mapabautismo, maluwas ato nang mabasa Marcos 16:16. Pero unsa may gibautismohan, ang kalag o ang lawas? Ang lawas maoy gilunod dito sa tubig. Kumusta ang kalag? Really, ang tinuod yung kalag na kasabot ba ito sa iyahang sala, nga iyahang angayang hinulsulan o biyaan o dumtan aron di na sa silutan, sa silot siyang sala nga maong kamatayon? O human, mabutismuhan, tinuod yun siya, nahimo na ng anak sa Dios na di na yun magpakasala pag-usab? Ato ng klarohon. Apan kining pulong gingon nga probisyonary, maunin nindo. Kay kining probisyonary, dili na siya gitawag og final, dili na siya gitawag og eternal, gitawag nilang og kanang surety. Mura lang ni siya kay gayunan lang ka, aron mapakagawas ka sa silda, sa bilangguan ni Satanas, tungod sa atong sala, si Satanas na itag-iya na to. O niya, gipriso tas bilangguan ni Satanas. Dahil bilangguan ni Satanas, naa, pinadiag dos versikologis, doon na siya prisuhan. Ang tanan na kasala iya na ni Satanas, ilalom na taniya kung ang atong sala, wala na to na ginulsuni, wala to ang kuna, wak pangipasaylo, o wak papunta mapasaylo, nagpabilin patang iya na Satanas. Ato basa sa 1 Juan 3, versikulo 8. So, aron makagawas ta sa bilangguan ni Satanas, kinan may balutas kamatuoran mas Kristo. Kaya ingon si Kristo, kung kamo may balutas kamatuoran, ang kamatuoran maghatang yung kagawasan. Ingon anak mga higala o makaigsuunan. Busa ato aning gitagaan og pagtagad hatungod lang gyud sa instant nato nga pangutana karon nga ato dining nabatunan gipaabot sa tuigsuon Rowell Tihana. So kaning probisyonary og sa judiciary pa na provision, kanang provision optional na. Dili tanan nga mga dunay sala nga gitagaag provision. Dili tanan, nagdepende. Kay dunay mga sala nga gitawag wala gani piyansa, unbillable offense. Sala nga dili mapiyansahan, bisag bilyonaryo ka, dili na pwede mapiyansahan ang sala. Na gani sala nga mo result yun og death penalty. Dili lang kay kanang sala nga life sentence o reclusion perpetua, double life sentence, dili lang ana. Dunay sala nga di mapasaylo. Sa Dios na bay sala nga di mapasaylo? Yes, na ay sala nga dili gyud madala nimo nag magsigi kag pabautismo. Dili na ay sala nga di gyud mapasaylo. Ato na isgutan sunod tang panag-uban ni gala ko sa igong panahon sa atong panag-uban karon. Ato lang gipaabot ang atong papasalamat sa atong tanamang kagingsuonan naging uban kanato. Sir Hani naslinya wa nato mataga isab siya kag gayon Sir Hani. Ato ning tagawag padayunan tan sa pagtagad og ma kay taas-taas atong panahon og mamigalam kay suunan kay resume ta sa atong tag sa kaoras sa ato nga gitawag og mga edition sa Sabat no kay Sabat evening 1 hour ta, sa Sabbath morning 1 hour, o sa Sabbath afternoon 2 ka oras. So ato na yung tagaag pagtagad alang sa ato nga interactor Rowell Tihana sa ato nga panag-uban karon. Bueno, alang sa ato higalang watay panahon manggayod, salamat na lamang sa Dios sa iyang gatag kanatong kagayonan karon nga nakapadayon ta sa Japon pinaagi sa iyang paghatag ng lugway pagkagawasan sa tinunguhan nang hinautang nga kining tanan nato nga bala ang pulong nga ato nadungog nabasa og ato sab ni higalang pasalamatan Dios labas tanan siya naghatag kanato og kaalam kay balo pinaagi siya nga bala ang pulong. Busa di lamang kita higala kutob sa ato panag-uban sa kanan lamang sa ato ni station manager nga tukang kipay si Bernie Kabusaw og sa kanan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy og sa kanan sa ato engineer on duty Picas Lawan Kalsong Metro Control na higala nga tukang kipag engineer Bill Andrew Racuma. Kini lamang higala igsoon sa kanan sa gihapon akong kauban Sister Honey Rose from Ormoc City sa gihapon na asli niya ito nakauban higala wala ito mapabaabot karon ng antigong panahon o kilin sa inyong higala igsoon sa kanan sa gihapon Brother Jerry Gabaya Ayuban maingon lamang kanino niyong nga tanan nga unta ang Dios dili magkulang kanato matagkaroon niya sa iyahang mabalaang pulong ng kinalang kanunay sa ato matag-adlaw ng isportahan ng pagkinabuhi. Sa makausap pa, may gabi ang kanatong tanan o dalayon ang Dios. Magpahigayon ta sa atong pag-ampo alang sa atong pagtapos. Among amahan nga langit nun, daghan kaing salamat o Dios. Wala mi magduha-duha. Ikaw yun ang Dios nga dili angay undangan sa mga pagdaing. Mga pagpasalamat, pag-ambahan, o angay yung kang alagaran sa tibuok kinabuhi sa tanan nimong mga linalang. Busa salamat, Amahan, nga karong gabi una. Ikaw, nagpadala ka na mo, kaalam kay Balo, pinag-isbalang Espiritu. Salamat sa mga tigpaminaw nga makiigsunan, sa ilapod nga mga kinasingkasing, nga mga katuyuan sa pagsalmot ni ining maong nga programa nga diin ang among mga hunahuna. Di lang pipila ka na mo, kundi kaming tanan nga aduna ikaw, kitanya nga kinabuhindayon, dili na makawang. Salamat o Diyos, imbalaang pulong. Pinaginig sibihan sa K5 News FM, dalaygon ka sa kanunay. Pinaagi sab sa imong anak nga imong gitawag, imong gipili, o imong anak o Diyos nga gigamit nimong instrumento. Pinaagi niyang mga sibihan sa tibok Pilipinas na hinaut-unta, dili makulangan nimos pagpanalangin ang tanan nga mga empleyado sa ila usab tagsa ka mga panimalay. O dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan sa imong mga pinadayunon nga paghatag namo o kagawasan sa tinuohan. Salamat sa makadaghan sa iyong pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo. Sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og may diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants
10: nga gigan sa palya
11: ug the sugared sugar cane
12: mga organic compound
13: nga epektibo
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500
16: sa mga butika.